Als Cinch Fest Benklers c'han definitivamente fat sotar al public all'Open Air Lumnezia in Ubequai ir Chanta e se gnu ir fin già i quai be giust al prüm di l'invera scociva mo in avant. Bler de pusses istorias dell'Open Air c'ataivet sün tot nos canals social media rtr.ch.na dit avant al live ticker vaglia in mince cas de clicar tras. Bele bundi!